0: Vaš izbor. Frekvencija 90,3. Radio Laktaši.
1: Dobro jutro vam želi Radio Laktaši.

0: Imate plan za vikend?
1: Plan za godišnji?
0: Plan šta ćete jesti čim dođete kući?
1: Ali plan za dodatnu penziju?
0: Evropski dobrovoljni penzijski fond pomaže da i taj plan konačno dobije svoje mjesto.
1: Štedite dobrovoljno, dugoročno i prema svojim mogućnostima i ne zaboravite da u ovoj vrsti štednje koristite poresku olakšicu do 100 konvertibilnih maraka mjesečno.
0: Evropski dobrovoljni penzijski fond. Posjetite Profin u Laktašima na adresi Karađorđeva 69 i saznajte više. Profin. Laktaši i ovog juna postaju pozornica vrhunskog amaterskog teatra. Od 22. do 28. juna u Centru za kulturu i obrazovanje u Laktašima održava se 21. internacionalni festival amaterskog teatra. 7 festivalskih večeri, 7 izuzetnih predstava i pozorišni ansambli iz Republike Srpske, Srbije i Slovenije. Festival će biti otvoren premijerom predstave Gore dolje amaterskog pozorišta Daske Laktaši u ponedjeljak 22. juna u 20 časova. 21. internacionalni festival amaterskog teatra Laktaši 2026 od 22. do 28. juna. Dobrodošli u svijet pozorišta.

0: Servisne informacije.
1: 8:15, prikupili smo informacije iz naših dežurnih službi kako su im protekla prethodna 24 časa. U stanici policije Laktaši registrovali su 3 saobraćajne nezgode, od kojih je u jednoj bilo povrijeđenih lica. U stanici hitne pomoći Laktaši primljeno je i pregledano 27 pacijenata. Dežurne su bile doktorice Anđelka Banjac i Maja Čulić. Laktaški vatrogasci nisu imali intervencija.

0: Marketing. Radio Laktaši. Marketing Radio Laktaši. Reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269.
1: Žene uvijek misle na sve, na porodicu, kuću, obaveze, a na sebe? Zato je tu Supernova, akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi, zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
2: Ženi nam se vukota.
3: Kulturn Fest 8. avgusta 2026. stiže. Ovog ljeta nas očekuje veče vrhunske muzike, energije i nezaboravne atmosfere na motostazi u Trnu. Na binu stižu legendarni doktor Nele Karajlić.
4: Biće mjesta za sve nas.
3: I kultna grupa 357.
5: Rado, rado, radaši.
3: Koji će prirediti veče za pamćenje. Spremite se za rok, energiju i festivalsku atmosferu kakvu Trn neće zaboraviti. Kapije se otvaraju u 19 časova, a ulaz je besplatan. Kulturn Fest 8. avgusta 2026. na motostazi u Trnu.

0: Naš radio, naš ritam. Radio Laktaši.
1: Stanje na putevima.
2: Na većini puteva Republike Srpske saobraćaj se odvija redovno po suvim kolovozima. Na putevima na kojima se izvode radovi saobraća se uz izmijenjen režim vožnje i obavezno poštovanje privremene signalizacije koja reguliše saobraćaj. Vozačima savjetujemo opreznu vožnju, prilagođenu stanju i uslovima na putu. Na graničnim prelazima za sada nema dužih zadržavanja. Za više informacija pozovite 1285.

0: Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu, pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill.
1: Imate plan za vikend.
2: Plan za godišnji.
1: Plan šta ćete jesti čim dođete kući.
2: Ali plan za dodatnu penziju.
1: Evropski dobrovoljni penzijski fond pomaže da i taj plan konačno dobije svoje mjesto.
2: Štedite dobrovoljno, dugoročno i prema svojim mogućnostima i ne zaboravite da u ovoj vrsti štednje koristite poresku olakšicu do 100 konvertibilnih maraka mjesečno.
1: Evropski dobrovoljni penzijski fond. Laktaši i ovog juna postaju pozornica vrhunskog amaterskog teatra. Od 22. do 28. juna u Centru za kulturu i obrazovanje u Laktašima održava se 21. internacionalni festival amaterskog teatra. 7 festivalskih večeri, 7 izuzetnih predstava i pozorišni ansambli iz Republike Srpske, Srbije i Slovenije. Festival će biti otvoren premijerom predstave Gore dolje amaterskog pozorišta Daske Laktaši u ponedjeljak 22. juna u 20 časova. 21. internacionalni festival amaterskog teatra Laktaši 2026 od 22. do 28. juna. Dobrodošli u svijet pozorišta.

Marketing. Radio Laktaši. Marketing Radio Laktaši. Reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051-533-269. Organizaciji Grada Laktaši i turističke organizacije Grada Laktaši. Veliki koncert na gradskom trgu u Laktašima u petak 31. jula sa početkom u 20 časova. Ivana Selakov. Evo se bori, krvni gori, život mi je gotov. I Dragana Mirković. Pitaju me u mom kraju, ko da ne znaju. Najbolji hitovi, nezaboravna atmosfera, jedno veče, jedna ljubav. Laktaško ljeto 2026, petak 31. juli na Gradskom trgu. Vidimo se u Laktašima. Laktaško ljeto. Posjetite Profin u Laktašima na adresi Karađorđeva 69 i saznajte više. Profin.

0: Marketing. Radio Laktaši. Marketing Radio Laktaši. Reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051-533-269. Imate plan za vikend.
1: Plan za godišnji.
0: Plan šta ćete jesti čim dođete kući.
1: Ali plan za dodatnu penziju.
0: Evropski dobrovoljni penzijski fond pomaže da i taj plan konačno dobije svoje mjesto.
1: Štedite dobrovoljno, dugoročno i prema svojim mogućnostima i ne zaboravite da u ovoj vrsti štednje koristite poresku olakšicu do 100 konvertibilnih maraka mjesečno.
0: Evropski dobrovoljni penzijski fond.

0: pogodak. Radio Laktaši.
1: Marketing. Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu, pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051 532 254 ili 066 20 11 46. Mister Grill.
2: Ženi nam se vukota.
1: Kultur Fest 8. avgusta 2026. stiže. Ovog ljeta nas očekuje veče vrhunske muzike, energije i nezaboravne atmosfere na motostazi u Trnu. Na binu stižu legendarni doktor Nele Karajlić
3: Biće mjesta za sve nas
1: i kultna grupa 357
4: Rado, rado, radaši
1: koji će prirediti veče za pamćenje. Spremite se za rok, energiju i festivalsku atmosferu kakvu Trn neće zaboraviti. Kapije se otvaraju u 19 časova, a ulaz je besplatan. Kultur Fest 8. avgusta 2026. na motostazi u Trnu.
0: Posjetite Profin u Laktašima na adresi Karađorđeva 69 i saznajte više. Profin. Laktaši i ovog juna postaju pozornica vrhunskog amaterskog teatra. Od 22. do 28. juna u Centru za kulturu i obrazovanje u Laktašima održava se 21. internacionalni festival amaterskog teatra. 7 festivalskih večeri, 7 izuzetnih predstava i pozorišni ansambli iz Republike Srpske, Srbije i Slovenije. Festival će biti otvoren premijerom predstave Gore dolje amaterskog pozorišta Daske Laktaši u ponedjeljak 22. juna u 20 časova. 21. internacionalni festival amaterskog teatra Laktaši 2026 od 22. do 28. juna. Dobrodošli u svijet pozorišta.

0: Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu, pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill.
1: Posjetite Profin u Laktašima na adresi Karađorđeva 69 i saznajte više. Profin. Imate plan za vikend?
2: Plan za godišnji?
1: Plan šta ćete jesti čim dođete kući?
2: Ali plan za dodatnu penziju?
1: Evropski dobrovoljni penzijski fond pomaže da i taj plan konačno dobije svoje mjesto.
2: Štedite dobrovoljno, dugoročno i prema svojim mogućnostima i ne zaboravite da u ovoj vrsti štednje koristite poresku olakšicu do 100 konvertibilnih maraka mjesečno.
1: Evropski dobrovoljni penzijski fond.
3: Sobi,
1: jesi ti radio? Dvije noći, dva velika imena i jedna tvrđava Kastel. 17. jula Cobi donosi najveće trap i hip-hop hitove, a 18. jula Binu preuzima Senida. Uz energiju i zvuk koji osvajaju region. Ulaznice su u prodaji putem ulaznica.org, na Trgu Krajine i u agenciji Travel for Fun u Banjoj Luci. Vidimo se na tvrđavi Kastel. Laktaši i ovog juna postaju pozornica vrhunskog amaterskog teatra. Od 22. do 28. juna u Centru za kulturu i obrazovanje u Laktašima održava se 21. internacionalni festival amaterskog teatra. 7 festivalskih večeri, 7 izuzetnih predstava i pozorišni ansambli iz Republike Srpske, Srbije i Slovenije. Festival će biti otvoren premijerom predstave Gore dolje amaterskog pozorišta Daske Laktaši u ponedjeljak 22. juna u 20 časova. 21. internacionalni festival amaterskog teatra Laktaši 2026 od 22. do 28. juna. Dobrodošli u svijet pozorišta.

0: Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu, pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill.
1: Posjetite Profin u Laktašima na adresi Karađorđeva 69 i saznajte više. Profin. Imate plan za vikend?
2: Plan za godišnji?
1: Plan šta ćete jesti čim dođete kući?
2: Ali plan za dodatnu penziju?
1: Evropski dobrovoljni penzijski fond pomaže da i taj plan konačno dobije svoje mjesto.
2: Štedite dobrovoljno, dugoročno i prema svojim mogućnostima i ne zaboravite da u ovoj vrsti štednje koristite poresku olakšicu do 100 konvertibilnih maraka mjesečno.
1: Evropski dobrovoljni penzijski fond. Laktaši i ovog juna postaju pozornica vrhunskog amaterskog teatra. Od 22. do 28. juna u Centru za kulturu i obrazovanje u Laktašima održava se 21. internacionalni festival amaterskog teatra. 7 festivalskih večeri, 7 izuzetnih predstava i pozorišni ansambli iz Republike Srpske, Srbije i Slovenije. Festival će biti otvoren premijerom predstave Gore dolje amaterskog pozorišta Daske Laktaši u ponedjeljak 22. juna u 20 časova. 21. internacionalni festival amaterskog teatra Laktaši 2026 od 22. do 28. juna. Dobrodošli u svijet pozorišta.

0: Marketing, Radio Laktaši.
1: Ženi nam se vukota.
0: Kulturni fest 8. avgusta 2026. stiže. Ovog ljeta nas očekuje veče vrhunske muzike, energije i nezaboravne atmosfere na motostazi u Trnu. Na binu stižu legendarni doktor Nele Karajlić.
1: Biće mjesta za sve nas.
0: I kultna grupa 357.
1: Rado, rado, radaši.
0: Koji će prirediti veče za pamćenje. Spremite se za rok, energiju i festivalsku atmosferu kakvu Trn neće zaboraviti. Kapije se otvaraju u 19 časova, a ulaz je besplatan. Kulturfest 8. avgusta 2026. na motostazi u Trnu.
2: Dvije noći, dva velika imena i jedna tvrđava Kastel. 17. jula Cobi donosi najveće trap i hip-hop hitove, a 18. jula binu preuzima Senida. Uz energiju i zvuk koji osvajaju region. Ulaznice su u prodaji putem ulaznica.org, na Trgu Krajine i u agenciji Travel for Fun u Banjoj Luci. Vidimo se na tvrđavi Kastel.

0: Marketing radi Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051-533-269.
1: Žene uvijek misle na sve, na porodicu, kuću, obaveze, a na sebe? Zato je tu Supernova, akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi, zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
2: Posjetite Profin u Laktašima na adresi Karađorđeva 69 i saznajte više. Profin. Imate plan za vikend?
3: Plan za godišnji?
2: Plan šta ćete jesti čim dođete kući?
3: Ali plan za dodatnu penziju?
2: Evropski dobrovoljni penzijski fond pomaže da i taj plan konačno dobije svoje mjesto.
3: Štedite dobrovoljno, dugoročno i prema svojim mogućnostima i ne zaboravite da u ovoj vrsti štednje koristite poresku olakšicu do 100 konvertibilnih maraka mjesečno.
2: Evropski dobrovoljni penzijski fond.

krilima plavog goluba, sa njivu te ostavljam u hodnicima sećanja. Sa druge strane

Namlatim mesečno 6 maraka, bude za cipovku i frtaljki lečvaraka, ološ mi veze.